भूयं शिरः शिञ्चन्तं करयोर्युगेन दधतं स्वाङ्केशकुम्भौ करौ आक्षस्रग्मृगहस्तमम्बुजगतम् मूर्धस्तचन्द्रं सवत् पीयूषोन्नतनुं भजे स गिरिजम् मृत्युञ्जयं त्र्यम्बकम् जगद्गुरो नमस्तु।